lasabtum ala ladina khikhtabu fihi wa inna rabbaka layahku.